Nyakurama, Nyakurama, yagiye kuwunda mabere yayo yakutse nk'ibisoma soma n'aya mahembe yayakura nk'imireme.